0: Bang Rani yetu po yun ingol kubdanki yunge account.
1: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.

0: Omar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara Mepacho.
0: Pimara Mepacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: It Iwinyo or Radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Old Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: kwa. Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.